Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platou ispred zgrade opštine Andrijevica i hotela Komovi sa početkom u 10 časova i 30 minuta. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mišovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje Vjekoslava Ivanovića. Malo od svakog od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. Ponedjeljak 5. oktobar, 10 časova i 30 minuta, svi na plato ispred zgrade opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svim srcem za Vjekoslava budimo ljudi. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković otvorio juče u Beranama kuću poljoprivrede investiciju vrijednu oko 1,6 miliona eura koja će služiti poljoprivrednim proizvođačima Berana, ali i Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava Gusinja i drugih opština sjevera Crne Gore. U novom objektu koji je vrijedan oko 1,6 miliona eura i koji će poljoprivrednicima omogućiti da na jednom mjestu dobiju administrativnu i stručnu podršku su objedinjene ključne državne i lokalne institucije, regionalna kancelarija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, nadležna za subvencije, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivredna inspekcija, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i lokalne opštinske službe za poljoprivredu. Na svečanosti su govorili ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predstavnik Svjetske banke Teklute Sve i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković i menadžerka Midas projekta Gorica Radulović. Otvaranju su prisustvovali i brojni predstavnici lokalne i državne vlasti, državnih institucija, susjednih opština, Svjetske banke i drugih partnera koji su učestvovali u realizaciji ovog važnog projekta. Ekipa Radio Andrijevice ispratila je svečanost povodom otvaranja kuće poljoprivrede u Beranama, a širi tonski izvještaj sa ovog događaja bit će emitovan tokom našeg programa. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje

0: Vođača deo meso promet Bijelo polje, jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je temperatura bila nula, minimalna je jutros iznosila minus 1, maksimalna juče 20 stepeni. Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, jutros je u Crnoj Gori vedro, duva uglavnom slab vjetar, najčešće sjevernih smjerova. Temperatura vazduha se kretala od minus 2 stepena u Kolašinu do 16 stepeni koliko je izmjereno u Podgorici. U sjevernim predjelima tokom dana pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 25 stepeni, u južnim predjelima sunčano i prijatno toplo vrijeme, vjetar slab umjeren promenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha na jugu od 23 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava, koji će biti održan u ponedjeljak 5. oktobra na platou ispred zgrade opštine Andrijevica i hotela Komovi sa početkom u 10:30. U humanitarnom bazaru učestvovaće i osnovna škola Milić Keljanović iz Konjuha i osnovna škola Džafer Nikočević iz Gusinja. Bazar se organizuje uz podršku Srednje mišovite škole Andrijevica, Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Turističke organizacije Andrijevica, Parka prirode Komovi, Hotela Komovi i opštine Andrijevica. Medijski pokrovitelj humanitarnog bazara je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže, posjete humanitarni bazar i svojim prisustvom i prilogom daju doprinos ovoj zajedničkoj humanoj misiji. Sredstva prikupljena na bazaru bit će namijenjena za liječenje Vjekoslava Ivanovića. Malo od svakog od nas može značiti mnogo za Vjekoslava. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. Ponedjeljak 5. oktobar, 10:30, svi na plato ispred zgrade opštine Andrijevica i hotela Komovi. Svim srcem za Vjekoslava budimo ljudi. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković otvorio juče u Beranama kuću poljoprivrede investiciju vrijednu oko 1,6 miliona eura koja će služiti poljoprivrednim proizvođačima Berana, ali i Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava Gusinja i drugih opština sjevera Crne Gore. U novom objektu koji je vrijedan oko 1,6 miliona eura i koji će poljoprivrednicima omogućiti da na jednom mjestu dobiju administrativnu i stručnu podršku su objedinjene ključne državne i lokalne institucije, regionalna kancelarija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, nadležna za subvencije, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivredna inspekcija, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i lokalne opštinske službe za poljoprivredu. Na svečanosti su govorili ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predstavnik Svjetske banke Teklute Sve i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković i menadžerka Midas projekta Gorica Radulović. Otvaranju su prisustvovali i brojni predstavnici lokalne i državne vlasti, državnih institucija, susjednih opština, Svjetske banke i drugih partnera koji su učestvovali u realizaciji ovog važnog projekta. Ekipa Radio Andrijevice ispratila je svečanost povodom otvaranja kuće poljoprivrede u Beranama, a širi tonski izvještaj sa ovog događaja bit će emitovan tokom našeg programa. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača d.o.o. Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra u kancelariji kluba.

0: U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici je temperatura bila nula, minimalna je jutros iznosila minus 1, maksimalna juče 20 stepeni. Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, jutros je u Crnoj Gori vedro, duva uglavnom slab vjetar, najčešće sjevernih smjerova. Temperatura vazduha se kretala od minus 2 stepena u Kolašinu do 16 stepeni koliko je izmjereno u Podgorici. U sjevernim predjelima tokom dana pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 25 stepeni, u južnim predjelima sunčano i prijatno toplo vrijeme, vjetar slab umjeren promenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha na jugu od 23 do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
1: korakom. U emisiji Vremeplov vraćamo se godinama unazad i ponovo slušamo emisije koje smo na talasima Radio Andrijevice emitovali prije 5, 10 i više godina. Prisjetit ćemo se tema koje su obilježile jedno vrijeme, ljudi koji su tada govorili, događaja o kojima se pričalo i danas oni imaju svoju vrijednost. Zato krenimo zajedno na put kroz vrijeme da se prisjetimo kako smo nekad živjeli, o čemu smo govorili i šta je tada bilo važno. Vremeplov, stare emisije, poznati glasovi i uspomene koje vrijedi ponovo čuti. Ostanite na talasima Radio Andrijevice. Godine prolaze nervoznim korakom.
2: Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, Centar za održivi razvoj i UNDP u saradnji sa opštinama i lokalnim turističkim organizacijama Podgorice, Kolašina i Andrijevice organizovao je juče u Ekokatunu na Štavnoj radionice na kojima su predstavljeni razvojni potencijali planinskog masiva Komova. Inicijativu da dio planinskog masiva Komova bude zaštićeno područje podnijeli su glavni grad Podgorica i opštine Andrijevice i Kolašin, a realizuje se u okviru projekta Jačanje održivosti sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori koji sprovodi UNDP, a finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici opština Podgorica, Kolašin i Andrijevica, predstavnici turističkih organizacija pomenutih opština, nevladinog sektora, uprave za šume, udruženja građana i zainteresovani pojedinci. Opštinu Andrijevica predstavljali su potpredsjednik opštine Slavko Stijović, sekretar Stamac Šoškić i savjetnik za poljoprivredu, ekologiju i turizam Goran Đurišić. Budući regionalni park Komovi će obuhvatati područje državne granice prema Albaniji na istoku, potez od Iline Glave na sjeveru do Vile kod Rikavačkog jezera na jugu, doline Veruše i Tare do Mateševa na zapadu, te između Bara Kraljskih na sjeveru i područja oko Bukumirskog i Rikavačkog jezera na jugu sa površinom od 20.000 hektara, kazao je na jučerašnjoj prezentaciji projekt menadžer Borko Vulikić. Razlozi za uspostavljanje regionalnog parka Komovi motivisani su zaštitom, unapređenjem i valorizacijom izuzetnih prirodnih vrijednosti, ali i stvaranjem boljeg okvira za razvoj ovog planinskog područja. Pored zaštite prirodnih vrijednosti, cilj je smanjenje trenda napuštanja planinskih domaćinstava i tradicionalne poljoprivrede kroz poboljšanje životnog standarda stanovništva, unapređenjem turizma i pratećih aktivnosti. Akt o proglašenju Komova regionalnim parkom je pripremljen i trenutno se nalazi na javnoj raspravi u opštini Andrijevica. U toku ove radionice održane su i prezentacije turističkih ponuda Andrijevice i Kolašina. A o značaju proglašenja Komova regionalnim parkom za građane opštine Andrijevica na prezentaciji je govorio Goran Đurišić, savjetnik za poljoprivredu, ekologiju i turizam u opštini Andrijevica.
3: Da vam zaželim ugodan boravak na prostoru opštine Andrijevica, ovdje u ovom lijepom ambijentu na planini Štavnoj. Očekivanja su kod ovih radionica da mnogo ne pričamo opšte priče, tako ću se i toga držati čuvat vaše vrijeme i vrlo kratko osvrnuti se na tri segmenta koja su po meni vrlo bitna, da se samo podsjetimo šta je to što bi trebalo u narednom periodu da se radi ili što smo već do sad uradili. Neću mnogo o zaštićenom području Komova. Učestvovao sam dosta u radu do sadašnjem i jedna od intencija je bila da se ovo područje proglasi zaštićenom zonom i nekako sklopi takozvana transverzala zaštićenih područja u Crnoj Gori. Ako imamo u vidu da se skoro dodiruju Durmitor i Biogradska gora, ovaj prostor ima zadatak da se u nekom narednom periodu pri širenju zaštićenih područja dodiruje sa Biogradskom gorom, a direktno se dodiruje sa Prokletijama. Znači, ta transverzala je bila uspostavljena I treba imati u vidu da kroz opštinu Podgoričku imamo kopču sa još jednim

0: područja sa vrlo, vrlo zavidnim resursima koje treba zaštititi i valorizovati na pravi način. Opština Andrijevica, imajući sve to u vidu, je u proteklom periodu se trudila da prostor Komova i Bilasice otvori za neka naredna korištenja na održiv način, tako da smo ovo područje pokrili sa zavidnim smještajnim kapacitetom. Ovdje gdje se nalazimo, znači, je 50 ležajeva. Vidjeli ste sami da asfaltni put dolazi do naselje. Gornji put je prilagođen da se može proći pristojno. I tim dijelom onda sami centar tamo Trešnjevika je kontrolisano uređivan i ima namjeru da se pretvori u neki centar za prijem i usmjerenje turističkih grupa, a sa prostora Bilasice urađen je put od 11 km i planinarski dom od 30 ležaja. Sad ću malo da se dodirnem ponude Kolašina, bez namjere da minimiziram ili, kako bi to rekli, repliciram, nego da upozorim na jednu mogućnost koja je neminovna. Naše je, hoćemo mi to prije uraditi ili kasnije, da se pozitivni primjeri kao što je Kolašin i njihova ponuda šire principom koncentričnih krugova i preliju na područje ostalih opština. Jer naše opštine su tolike teritorijalno i kapacitetima male u nekom regionalnom okviru da se mora razmišljati o globalnoj ponudi ili ponudi više opština na duži period. Sami ako razmišljate ponudu od 7 dana, nijedna od naših opština ne može da koncentriše na samo na svojoj opštini. Ako imamo u vidu da vrh Žice, prije što smo gledali žičare i žičara, ona koja je bila na stilici u uglu desno dolje, lijevo dolje, je na ključ. Na andrijevačkom prostoru, kroz naš razvoj, mi smo računali da će se ti koncentrični krugovi prelivati, napravili smo na 400 metara od zadnjeg stuba kapacitet od 30 ležaja. Takozvana energetski funkcionalna zgrada koja trenutno nije u upotrebi, razmišljamo da u narednom periodu razgovaramo sa predstavnicima turizma iz opštine Kolašin i da to uveže. Nada je da će i sam prostor Krivog Dola biti neka sljedeća instanca širenja skijališta Kolašin. Normativu smo također pokrenuli zajedno sa 5 opština i napravljen je plan posebne namjene za prostor Bjelasice. Znači, stvoreni svi preduslovi da u narednom periodu svi mi činimo napor da na kvalitetan način iskoristimo prostor koji nam je dat od Boga i od ljudi, što ono kažu, i da zajednički imamo benefite radi popravke standarda stanovništva i dalje ubrzanijih razvoja. Sama opština Andrijevica je prostor koji zahvata, čiju teritoriju zahvataju dva nacionalna parka sad trenutno, znači dio Bjelovarske gore i dio Prokletija. S ovim bit će, znači, treće zaštićeno područje. Moramo priznati da je to preduslov za aktivniji razvoj turizma, za direktan uticaj na standard stanovništva, što je u stvari cilj svih nas koji radimo u poljoprivredi, u turizmu, u lokalnim upravama, nevladinom sektoru i tako dalje. Da vas više ne bi davio, još jednom ugodan boravak na prostoru opštine Andrijevica, da više zajedno sarađujemo i da opet vas posjetim da zajednički pravimo ponudu u turizmu, jer to ili sad da uradimo i od sad razvijamo, ili će to samo da nas pokrije za par godina kad se nećemo mnogo pitati, nego će drugi to raditi. Hvala vam.
1: Po završetku prezentacije izjavu za Radio Andrijevicu dao je projekt menadžer Borko Vulikić.
2: Danas je dan zaštite životne sredine i to je jedan praznik koji se obilježava i proslavlja globalno i veoma je značajan za Kancelariju Ujedinjenih nacija u Podgorici i Centar za održivi razvoj koji je dio te kancelarije. U želji da na neki način obilježimo taj dan i da iskoristimo priliku da se zahvalimo partnerima na lokalnom nivou, znači prije svega ljudima i osobama iz glavnog grada Podgorica, opštine Kolašin i opštine Andrijevica, željeli smo da organizujemo jedan događaj gdje bi došli, malo družili se i razmijenili neka dosadašnja iskustva o procesu uspostavljanja regionalnog parka Komovi. Znači, kao što znate, po prostornom planu Crne Gore na području Komova je predviđeno uspostavljanje regionalnog parka na osnovu inicijative koja je došla od tri jedinice lokalne samouprave.

0: uprave, znači glavnog grada Podgorica, opštine Košine, opštine Andrijevica i kancelarije Ujedinjenih nacija, odnosno Centar za održivi razvoj u okviru te kancelarije kroz projekat podržava proces uspostavljanja regionalnog parka. Do ovog trenutka ono što je odrađeno u saradnji sa partnerima iz lokalnih samouprava jeste pripremljena je studija zaštite, odnosno naučna osnova za proglašenje toga područja, znači prepoznate su kulturološke i vrijednosti biodiverziteta ovoga područja, pejzažne vrijednosti, znači većina vrijednosti koje ovo područje posjeduje ga gura i postavlja ga u sferu regionalnog parka. Tako da smo mi krenuli u taj proces, pripremili studiju zaštite i otpočeli jedan intenzivan konsultativni proces sa predstavnicima lokalnih zajednica, znači od predstavnika Katuna preko mjesnih zajednica pa do predstavnika opština i na osnovu toga smo formulisali i pripremili znači ulazne informacije za pripremu plana upravljanja i za zahvaljujući predstavnicima glavnog grada, pripremljeni akt o proglašenju. Taj akt o proglašenju koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi u opštini Andrijevica daje neke detaljnije smjernice o dozvoljenim i nedozvoljenim aktivnostima na području budućeg regionalnog parka Komovi, prepoznaje neke vrijednosti toga područja i definiše granice u kojima se to zaštićeno područje u budućnosti proglašava.
1: Danas su bili predstavnici sve tri opštine ovdje?
0: Jesu, danas smo znači imali predstavnike sve tri opštine, predstavnike lokalnih samouprava, predstavnike turističkih organizacija, predstavnike nevladinih sektora i zainteresovane pojedince, znači predstavnike udruženja građana i tako dalje, znači predstavnike uprave za šume, što je također dosta važno jer u ovom području ima dosta aktivnosti uprave za šume. Tako da uvijek pokušavamo da proces dogovora i planiranje koji se tiče regionalnog parka Komovi učinimo što je moguće više participativni, znači da što više ljudi da svoje mišljenje, da svoje sugestije, jer ono više glava, više pameti.
2: Paralelno sa ovom radionicom održan je i čas u prirodi za učenike jednog broja osnovnih škola iz Podgorice, Kolašina i Andrijevice. Andrijevicu su predstavljali učenici osnovne škole Bajo Jojić zajedno sa nastavnikom Borom Kastratovićem. O tome šta je bila tema ovog časa kratko smo popričali sa Ružicom Stanković, edukatorom Olimno Trace, koja je za naš radio kazala.
3: Djeca koja su prisustvovala današnjoj radionici bila su sa tri opštine koje gravitiraju ispod Komova. Dvije iz opštine Kolašin i Andrijevice su bile sa seoskog područja, a iz opštine Podgorica je bila djelimično iz gradskog područja. Cilj radionice Ne ostavini traga bilo je da se djeca nauče kako da borave u prirodi, a da za sobom ostave što manje traga. Znači danas smo mi sa njima radili kroz nekih 7 principa kako recimo da postave šator. Upoznali smo ih sa nekim osnovnim elementima planinarske opreme, kako da upale logorsku vatru, a da kad neko drugi za njima dođe u prirodu, ne primijeti da su oni boravili tu. Kako da ne uništavaju prirodu, postavljajući nove klupe, praveći nove stvari, praveći nove staze, i mislim da se to njima jako dopalo, to što smo mi radili. Nakon same radionice, ajde da je nazovemo radionicom, oni su sami rekli da bi jako voljeli da se ovakve stvari češće organizuju i to da se organizuju baš u prirodi. Znači ne u školi, ne u zatvorenom prostoru, nego van.
2: Za sve zainteresovane u nastavku organizovana je šetnja do Katuna Ljuban.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Povodom obilježavanja dana opštine Andrijevica, juče je u prostorijama Crvenog krsta organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju su i ove godine uspješno organizovali opštinska organizacija Crvenog krsta Andrijevica i klub dobrovoljnih davalaca krvi u saradnji sa transfuzijnom službom iz Berana, na čelu sa načelnikom te službe Budimirom Ivanovićem. Akciji su se odazvali davaoci krvi iz Ljubinja, Podgorice, Bara, Pljevalja, Golubovaca, Berana, Plava Rožaja, kao i davaoci fondacije Sava Vuković iz Budve. Tokom jučerašnje akcije prikupljene su 43 jedinice dragocjene tečnosti. Nakon uspješno izvedene akcije, delegacija opštinske organizacije Crvenog krsta i kluba dobrovoljnih davalaca krvi posjetila je Ulotini grob novinara Tomislava Toma Šoškića, koji je iznenada preminuo prije godinu dana, a koji će ostati upamćen kao jedan od osnivača ove opštinske organizacije i član kluba dobrovoljnih davalaca krvi. Druženje je nastavljeno u restoranu Koljeno u Ulotini, tokom kojeg je predsjednik dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović uručio zahvalnice i prigodne poklone učesnicima, klubovima, sponzorima i svima koji su pomogli ovu humanu akciju. U ime opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica učesnicima ove akcije i brojnim gostima obratio se predsjednik opštinske organizacije Dobrašin Mihal Alević. Ove godine ustanovljena je nagrada za najmlađeg davaoca krvi. Petodnevnim boravkom u Domu solidarnosti u Sutomoru ove godine je nagrađen Dejan Đuričanin iz Podgorice. Za dobro raspoloženje u restoranu Koljeno pobrinuo se poznati estradni umjetnik Nešo Lutovac, dok je svoje stihove kazivao pjesnik Duško Joličić, inače dobrovoljni davaoc krvi iz Bara. Za jedan broj gostiju sa strane obezbijeđeno je prenoćište, a danas će biti organizovan izlet do Štavne i Komova.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

Poštovani slušalci, ljubitelji sporta, dobar dan. Za našim futbolerima je sjajna sedmica u Ligi nacije u kojoj su ostvarili pobjede na gostovanjima Jermeniji i Letoniji. Sjutra imaju priliku da novim trijumfom nad Jermenijom na perfektan način okončaju prvi ciklus takmičenja. Naša mlada fudbalska selekcija, iako bez šanse da se domogne plasmana na evropsko prvenstvo, želi da kvalifikacije zaključi na najbolji mogući način. Poslije remije u Bitolju sa Sjevernom Makedonijom, izabranici Gorana Perišića dočekaće sutra Jermeniju u posljednjem kolu. Rukometašice budućnosti igraju završne minute utakmice sa Esbjergom u četvrtom kolu Ligi šampiona. Poslije odlaganja prvog kola upitnog opstanka, problema sa sudijama, konačno je počela košarkaška ABA liga. Budućnost je na otvaranju slavila u Novom mestu protiv Krke. EC Derbi će sutra da gostuje ekipi Zadra. Ove sedmice promjenjiv učinak naših vaterpolo klubova u premijer regionalnoj ligi. Večeras će u bazen Primorac i Budva. Odbojkašice budućnosti savladale su Herceg Novi i osvojile Superkup Crne Gore. U Budvi je počelo evropsko prvenstvo za takmičare i takmičarke u boksu do 17 godina. Našu zemlju predstavlja njih sedmoro. Vozač Red Bulla Max Verstappen slavio je u trci u Maleziji, dok je Mercedesov Kimi Antonelli drugim mjestom uvećao prednost u generalnom plasmanu Formule 1. U narednih sat sa vama su tonski realizator Nemanja Radović, muzički urednik Ivan Maksimović i urednik i voditelj emisije Marko Perović.

0: minuti za vaterpolo. Naši klubovi ove sedmice imali su intenzivne obaveze u regionalnoj ligi, u kojoj je na rasporedu duplo kolo. Jadran se posle poraza od Radničkog u sridu u Kragujevcu 15-11 odmah vratio na pobjednički put, pošto je u petom kolu slavio u Nišu protiv Naisa sa 28-8. Najefikasniji je bio Danilo Radović sa čak 8 pogodaka iz 9 šuteva, dok je na golu briljirao Lorenz Becker sa 14 odbrana. Hercenovski tim je tako upisao četvrti trijumf, pa se nalazi na trećem mjestu iza Radničkog i Novog Beograda, koji su sa maksimalnim učinkom. Primorac sa druge strane nikako da pronađe pravi ritam u regionalnom takmičenju. Kotorani su doživjeli treći poraz, ovog puta od Šapca rezultatom 12-11. U porazu istakao se golman Aleksandro Kralj sa 8 odbrana. Čuvar mreže Primorca vjeruje da do druge pobjede u sezoni mogu već večeras u duelu sa Valisom u gostima od 18 sati.
1: Nažalost, upisali smo još jedan poraz, ali eto, igra je bila na jednom dobrom nivou. Uglavnom smo poštovali dogovor, odbrana je bila bolja nego u prethodnim utakmicama, tako da na kraju 3/4 smo imali igru, imali želju i sve, ali jednostavno se nije dalo. Izgubili smo, ali eto, idemo dalje. Čeka nas nova utakmica sa ekipom Valisa i nadamo se bodovima.
0: Polovičan učinak imali su vaterpolisti Budućnosti, koji su nakon trijumfa u Nišu nad Naisom 21-15 izgubili na gostovanju Radničkom sa 16-10, ali i još jednom pokazali da povremeno mogu da pariraju najjačim ekipama. U tom susretu najefikasniji u timu iz Podgorice bio Stefan Vidović sa 3 pogotka. Darko Brguljan i Aleksandar Radanović postigli su po 2 gola, dok su se po jednom u strilcu pisali Nebojša Vušković, Vučina Popović i Nikola Brkić. Golman Ilija Radović imao je čak 14 intervencija. Budućnost je trenutno četvrta na tabeli sa 3 pobjede i 2 poraza. Budva je u petak savladala Valis u gostima rezultatom 18-10. Istakao se Marko Mršić sa 6 golova, dok je 2 manje postigao Nenad Dragović. Nakon 4 odigrana kola, Budvan imaju 3 pobjede uz poraz od vicešampiona Evrope, a večeras od 20 časova očekuje ih gostovanje Šapcu.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Dobro veče. Naslovi dnevnika.
0: Aktivna politika crnogorske vlade je poželjna kako bi se smanjio pritisak na iščekivanje ratifikacije članstva Uniji i moguća odugovlačenja u zemljama članicama, savjetuju analitičari.
3: Iako su napravljeni pomaci u razvoju sistema bezbjednosti, savjetuje se ulaganje u nezavisne institucije, njihove ljude i infrastrukturu, poručeno sa panela u Kolaširu.
0: U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori, do 17 sati glasalo 32%.
3: Crnogorske diplomate odbile iseljavanje iz Kijeva nakon upozorenja Rusije na granatiranje. Neposredno prije učinili su isto i Evropljani.
0: Okončano izmještanje korita rijeke Čehotine, čime se omogućuje dalja eksploatacija uglja.
3: Sutra sunčano i toplo, do 27 stepeni. Naredne nedjelje bit će predstavljeni pregledi politika da bi se vidjelo što treba uraditi da Unija bude spremna da prihvati nove članice, saopštila je prilikom posjete našoj državi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, uz poruku da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao 28. članicu i da imamo njihovu podršku. Analitičar Adnan Ćerimagić savjetuje aktivnu politiku naše vlade kako bi se smanjio pritisak na iščekivanje ratifikacije i moguća odugovlačenja u zemljama članicama, a građani i privreda odmah osjetili prednosti reformi i budućeg članstva. Politikolog iz Sarajeva Omar Memišević ocjenjuje da je na djelu najispravnija politika Evropske unije u posljednjih nekoliko godina prema našem regionu, uz punopravno članstvo za Crnu Goru. Rubriku je pripremio Saša Samarčić.
4: Evropska komisija predstavit će naredne sedmice dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, što je tema narednog samita lidera Evropske unije krajem mjeseca. Radi se o nastojanju Evropske komisije da ispuni obećanja koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, kaže veliki poznavalac političkih dešavanja u Briselu, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina Adnan Ćerimagić.
5: Da u stvari predstavi jedan dokument u kome će dati svoju analizu toga da li je sama Evropska unija spremna za nove članice Evropske unije, šta bi to bilo potrebno da Evropska unija sama po sebi uradi da bi bila spremna za članstvo, u smislu adaptacije politika, adaptacije budžeta, adaptacije institucija, načina donošenja odluka, ali i šta je to što Evropska komisija predlaže da se očekuje od novih članica Evropske unije da pristanu kao način da se osigura na neki način od pređašnjih loših iskustava sa nekim novim članicama.
4: Godišnji izveštaj o napretku država kandidata očekuje se krajem oktobra. Evropska unija namjerava da predstavi mapu puta.
5: Time bi kandidatima, prije svega Crnoj Gori, dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Naravno, Evropska komisija je ta koja može predložiti, može dati ideje, ali odluka o konkretnim koracima, kao što je recimo završetak izrade ugovora o pristupanju, završetak pregovora, pa i na kraju krajeva punopravno članstvo Evropske unije, to je nešto što odlučuje zemlje članice jednoglasno, i iako su ovi predlozi optimistični i daju određenu nadu, treba sačekati da se vidi reakcije zemalja članica.
4: Crna Gora radi veoma mnogo toga što je u njenoj moći, kaže Ćerimagić. Mora da nastavi i ubijedi Evropsku komisiju, kao i države članice, da je uradila sve što se od nje očekuje. Da li zemlje kandidati za članstvo treba pomno da prate izbore narednih mjeseci i naredne godine u evropskim državama u kojima partije desnice imaju sve više pristalica? Apsolutno, kaže Ćerimagić, s obzirom na politička previranja u Europi. Analitičar predlaže aktivnu politiku vlade kako bi se smanjio pritisak na iščekivanje ratifikacije i moguće dugovlačenje u zemljama članicama, a građani i naša privreda momentalno osjetili prednosti reformi i budućeg članstva.
5: i od strane vlade u Podgorici prema Europskoj komisiji, ali i prema zemljama članicama ide jedan zahtjev sa potpisivanjem samog sporazuma o pristupanju Crna Gora, osim onoga što je Hrvatska dobila kao što je učešće u radu institucija Europske unije kao promatrač, da dobije i konkretne benefite koje bi osjetili građani i privreda u Crnoj Gori, kao što je recimo onaj prijedlog njemačko-francuski stifta da prva naredna zemlja, odnosno Crna Gora, uživa sve benefite recimo učešća u jedinstvenom tržištu odmah po zaključenju svojih reformi. Jedan apel iz Podgorice da recimo to, ali recimo korištenje budžeta i tako dalje, da to bude vezano za samo potpisivanje sporazuma.
4: Jedan pogled i podrška iz susjedstva. Politikolog iz Sarajeva Omar Memišević ocjenjuje da su novi vjetrovi koji duvaju u Briselu najispravnija politika Europske unije u posljednjih nekoliko godina prema našem regionu.
6: Konkretno na članstvo i Crne Gore i Albanije, ali pogotovo kada je u pitanju članstvo Crne Gore, jer će članstvo jedne ili obje zemlje imati jako veliki pozitivan utjecaj na kredibilitet same Europske unije i same politike Europske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Pogotovo imajući u vidu, ako se sjetimo prije nekoliko godina, cijeli onaj fijasko koji je bio sa promjenom imena Makedonije tada, danas Sjeverne Makedonije, gdje je rečeno promijenite ime, izmijenite ustav u tom kontekstu, dobit ćete članstvo u NATO i dobit ćete kandidatski status. Dobili su članstvo u NATO. Moje lično mišljenje, zbog veličine Crne Gore, zbog značaja Crne Gore, treba da bude punopravno članstvo na isti onaj način na koji su ušle i Hrvatska i Baltičke zemlje i Slovenija i tako dalje. Crna Gora je geostrateški, ima jako dobar položaj. Relativno je mala što se tiče svoje veličine i što se tiče broja stanovnika koje Crna Gora ima. Pogotovo kad u tom obziru uzmemo i činjenicu da Crna Gora već ima uveden euro i da je država u NATO-u, zbog toga Crna Gora treba da uđe u potpunosti.
3: Vojska Crne Gore je dvije decenije nakon obnove nezavisnosti uz velika ulaganja u modernizaciju i poboljšanje statusa pripadnika značajno unaprijedila svoje kapacitete i podigla nivo sposobnosti za odgovor na savremene bezbjednosne izazove, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović.
0: On je u intervju agenciji Mina kazao da Vojska Crne Gore ove godine, 7. oktobar, Dan vojske, dočekuje u nikad boljoj situaciji uz ljude kao njenu najveću snagu i snažan zamah modernizacije. Krapović je poručio da će u narednom periodu fokus biti na jačanju ljudskih resursa, vazduhoplovnih i protivvazdušnih kapaciteta, kao i sposobnosti za odgovor na savremene bezbjednosne izazove.
3: Crna Gora je napravila određene pomake u razvoju sistema bezbjednosti, ali otpornost države na savremene bezbjednosne izazove ne može se graditi samo donošenjem novih zakona i širenjem ovlašćenja institucija. Bez profesionalnih i politički nezavisnih institucija, ulaganja u ljude i infrastrukturu, efikasnog nadzora i povjerenja građana, zakonske reforme neće biti dovoljne da odgovore na organizovani kriminal, hibridne i druge nove prijetnje, zaključeno na panelu koliko su institucije spremne da odgovore na savremene bezbjednosne rizike. Kako je saopšteno iz Građanske alijanse, panel je danas održan u Kolašinu u okviru 5. modula škole političkih studija Crne Gore pod nazivom Uticaj bezbjednosnih politika na zaštitu ljudskih prava, a organizovala ga je Građanska alijansa.
0: Platforma za provjeru činjenica raskrinkavanje.me, koju vodi Centar za demokratsku tranziciju, upozorava da se pred predstojeće izbore stvara ambijent da se pojave nove agencije za istraživanje rejtinga političkih partija koje mogu biti sumnjive. Tako se agencija Eurosearch Analytics

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
1: U emisiji Vremeplov vraćamo se godinama unazad i ponovo slušamo emisije koje smo na talasima Radio Andrijevice emitovali prije 5, 10 i više godina. Prisjetit ćemo se tema koje su obilježile jedno vrijeme, ljudi koji su tada govorili, događaja o kojima se pričalo i danas oni imaju svoju vrijednost. Zato krenimo zajedno na put kroz vrijeme da se prisjetimo kako smo nekad živjeli, o čemu smo govorili i šta je tada bilo važno. Vremeplov, stare emisije, poznati glasovi i uspomene koje vrijedi ponovo čuti. Ostanite na talasima Radio Andrijevice.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, Centar za održivi razvoj i UNDP u saradnji sa opštinama i lokalnim turističkim organizacijama Podgorice, Kolašina i Andrijevice organizovao je juče u Ekokatunu na Štavnoj radionice na kojima su predstavljeni razvojni potencijali planinskog masiva Komova. Inicijativu da dio planinskog masiva Komova bude zaštićeno područje podnijeli su glavni grad Podgorica i opštine Andrijevice i Kolašin, a realizuje se u okviru projekta Jačanje održivosti sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori koji sprovodi UNDP, a finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici opština Podgorica, Kolašin i Andrijevica, predstavnici turističkih organizacija pomenutih opština, nevladinog sektora, uprave za šume, udruženja građana i zainteresovani pojedinci. Opštinu Andrijevica predstavljali su potpredsjednik opštine Slavko Stijović, sekretar Stamac Šoškić i savjetnik za poljoprivredu, ekologiju i turizam Goran Đurišić. Budući regionalni park Komovi će obuhvatati područje državne granice prema Albaniji na istoku, potez od Iline glave na sjeveru do Vile kod Rikavačkog jezera na jugu, doline Veruše i Tare do Mateševa na zapadu, te između bara Kraljskih na sjeveru i područja oko Bukumirskog i Rikavačkog jezera na jugu sa površinom od 20.000 hektara, kazao je na jučerašnjoj prezentaciji projekt menadžer Borko Vulikić. Razlozi za uspostavljanje regionalnog parka Komovi motivisani su zaštitom, unapređenjem i valorizacijom izuzetnih prirodnih vrijednosti, ali i stvaranjem boljeg okvira za razvoj ovog planinskog područja. Pored zaštite prirodnih vrijednosti, cilj je smanjenje trenda napuštanja planinskih domaćinstava i tradicionalne poljoprivrede kroz poboljšanje životnog standarda stanovništva, unapređenjem turizma i pratećih aktivnosti. Akt o proglašenju Komova regionalnim parkom je pripremljen i trenutno se nalazi na javnoj raspravi u opštini Andrijevica. U toku ove radionice održane su i prezentacije turističkih ponuda Andrijevice i Kolašina. A o značaju proglašenja Komova regionalnim parkom za građane opštine Andrijevica na prezentaciji je govorio Goran Đurišić, savjetnik za poljoprivredu, ekologiju i turizam u opštini Andrijevica.
4: Da vam zaželim ugodan boravak na prostoru opštine Andrijevica, ovdje u ovom lijepom ambijentu na planini Stavnoj. Očekivanja su kod ovih radionica da mnogo ne pričamo opšte priče, tako ću se i toga držati čuvat vaše vrijeme i vrlo kratko osvrnuti se na tri segmenta koja su po meni vrlo bitna, da se samo podsjetimo šta je to što bi trebalo u narednom periodu da se radi ili što smo već do sad uradili. Neću mnogo o zaštićenom području Komova. Učestvovao sam dosta u radu do sadašnjem i jedna od intencija je bila da se ovo područje proglasi zaštićenom zonom i nekako sklopi takozvana transverzala zaštićenih područja u Crnoj Gori. Ako imamo u vidu da se skoro dodiruju Dumitor i Biogradska gora, ovaj prostor ima zadatak da se u nekom narednom periodu priširenju zaštićenih područja dodiruje sa Biogradskom gorom, a direktno se dodiruje sa Prokletijama. Znači, ta transverzala je bila uspostavljena i treba imati u vidu da kroz opštinu Podgoričku imamo kopču sa još jednim nacionalnim parkom Skadarskim jezerom. Znači, vrlo bitan prostor, neki centar zaštićenih područja sa vrlo, vrlo zavidnim resursima koje treba zaštititi i valorizovati na pravi način. Opština Andrijevica, imajući se to u vidu i u proteklom periodu, se trudila da prostor Komova i Bilasice otvori za neka naredna korišćenja na održiv način, tako da smo ovo područje pokrili sa zavidnim smeštajnim kapacitetom. Ovdje gdje se nalazimo, znači, je 50 ležajeva. Vidjeli ste sami da asfaltni put dolazi do naselje. Gornji put je prilagođen da se može proći pristojno. I tim dijelom onda sami centar tamo Trešnjevika je kontrolisano uređivan i ima nameru da se pretvori u neki centar za prijem i usmjerenje turističkih grupa, a sa prostora Bjelasice urađen je put od 11 km i planinarski dom od 30 ležaja. Sad ću malo da se dodirnem ponude Kolašina, bez namjere da minimiziram ili, kako bi to rekli, repliciram, nego da upozorim na jednu mogućnost koja je neminovna. Naše je, hoćemo mi to prije uraditi ili kasnije, da se pozitivni primjeri kao što je Kolašin i njihova ponuda šire principom koncentričnih krugova i preliju na područje ostalih opština. Jer naše opštine su tolike teritorijalno i kapacitetima male u nekom regionalnom okviru da se mora razmišljati o globalnoj ponudi ili ponudi više opština na duži period. Sami ako razmišljate ponudu od 7 dana, nijedna od naših opština ne može da koncentriše na samo na svojoj opštini. Ako imamo u vidu da vrh Žice, prije što smo gledali žičare i žičara, ona koja je bila na stilici u uglu desno dolje, lijevo dolje, je na ključ. Na andrijevačkom prostoru, kroz naš razvoj, mi smo računali da će se ti koncentrični krugovi prelivati, napravili smo na 400 metara od zadnjeg stuba kapacitet od 30 ležaja. Takozvana energetski funkcionalna zgrada koja trenutno nije u upotrebi, razmišljamo da u narednom periodu razgovaramo sa predstavnicima turizma iz opštine Kolašin i da to uveže. Nada je da će i sam prostor Krivog Dola biti neka sljedeća instanca širenja skijališta Kolaš. Normativu smo također pokrenuli zajedno sa 5 opština i napravljen je plan posebne namjene za prostor Bjelasice. Znači, stvoreni svi preduslovi da u narednom periodu svi mi činimo napor da na kvalitetan način iskoristimo prostor koji nam je dat od Boga i od ljudi, što ono kažu, i da zajednički imamo benefite radi popravke standarda stanovništva i dalje ubrzanijih razvoj. Sama opština Andrijevica je prostor koji zahvata, čiju teritoriju zahvataju dva nacionalna parka sad trenutno, znači dio Bjelovarske gore i dio Prokletija. S ovim bit će, znači, treće zaštićeno područje. Moramo priznati da je to preduslov za aktivniji razvoj turizma, za direktan uticaj na standard stanovništva, što je u stvari cilj svih nas koji radimo u poljoprivredi, u turizmu, u lokalnim upravama, nevladinom sektoru i tako dalje. Da vas više ne bi davio, još jednom ugodan boravak na prostoru opštine Andrijevica, da više zajedno sarađujemo i da opet vas posjetim da zajednički pravimo ponudu u turizmu, jer to ili sad da uradimo i od sad razvijamo, ili će to samo da nas pokrije za par godina kad se nećemo mnogo pitati, nego će drugi to raditi. Hvala vam.
3: Po završetku prezentacije izjavu za Radio Andrijevicu dao je projekt menadžer Borko Vulikić.
5: Danas je dan zaštite životne sredine i to je jedan praznik koji se obilježava i proslavlja globalno i veoma je značajan za Kancelariju Ujedinjenih nacija u Podgorici i Centar za održivi razvoj koji je dio te kancelarije. U želji da na neki način obilježimo taj dan i da iskoristimo priliku da se zahvalimo partnerima na lokalnom nivou, znači prije svega ljudima i osobama iz glavnog grada Podgorica, opštine Kolašin i opštine Andrijevica, željeli smo da organizujemo organizujemo jedan događaj gdje bi došli, malo družili se i razmijenili neka dosadašnja iskustva o procesu uspostavljanja regionalnog parka Komovi. Znači, kao što znate, po prostornom planu Crne Gore na području Komova je predviđeno uspostavljanje regionalnog parka na osnovu inicijative koja je došla od od tri jedinice lokalne samouprave, znači glavnog grada Podgorica, opštine Kološina i opštine Andrijevica i kancelarije Ujedinjenih nacija.

0: uspostavljanje regionalnog parka. Do ovog trenutka ono što je odrađeno u saradnji sa partnerima iz lokalnih samouprava jeste pripremljena je studija zaštite, odnosno naučna osnova za proglašenje toga područja. Znači, prepoznate su kulturološke i vrijednosti biodiverziteta ovoga područja, pejzažne vrijednosti, znači većina vrijednosti koje ovo područje posjeduje ga gura i postavlja ga u sferu regionalnog parka. Tako da smo mi krenuli u taj proces, pripremili studiju zaštite i otpočeli jedan intenzivan konsultativni proces sa predstavnicima lokalnih zajednica, znači od predstavnika Katuna preko mjesnih zajednica pa do predstavnika opština, i na osnovu toga smo formulisali i pripremili znači ulazne informacije za pripremu plana upravljanja i zahvaljujući predstavnicima glavnog grada pripremljeni akt o proglašenju. Taj akt o proglašenju koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi u opštini Andrijevica daje neke detaljnije smjernice o dozvoljenim i nedozvoljenim aktivnostima na području budućeg regionalnog parka Komovi, prepoznaje neke vrijednosti toga područja i definiše granice u kojima se to zaštićeno područje u budućnosti proglašava.
1: Danas su bili predstavnici sve tri opštine ovdje?
0: Jesu, danas smo znači imali predstavnike sve tri opštine, predstavnike lokalnih samouprava, predstavnike turističkih organizacija, predstavnike nevladinih sektora i zainteresovane pojedince, znači predstavnike udruženja građana i tako dalje, znači predstavnike uprave za šume, što je također dosta važno jer na ovom području ima dosta aktivnosti uprave za šume. Tako da uvijek pokušavamo da proces dogovora i planiranja koji se tiče regionalnog parka Komovi učinimo što je moguće više participativni, znači da što više ljudi da svoje mišljenje, da svoje sugestije, jer ono više glava, više pameti.
2: Paralelno sa ovom radionicom održan je i čas u prirodi za učenike jednog broja osnovnih škola iz Podgorice, Kolašina i Andrijevice. Andrijevicu su predstavljali učenici osnovne škole Bajo Jojić zajedno sa nastavnikom Borom Kastratovićem. O tome šta je bila tema ovog časa kratko smo popričali sa Ružicom Stanković, edukatorom Olimno Trace, koja je za naš radio kazala.
3: Djeca koja su prisustvovala današnjoj radionici bila su sa tri opštine koje gravitiraju ispod Komova. Dvije iz opštine Kolašin i Andrijevice su bile sa seoskog područja, a iz opštine Podgorica je bila djelimično iz gradskog područja. Cilj radionice Ne ostavini traga bilo je da se djeca nauče kako da borave u prirodi, a da za sobom ostave što manje traga. Znači, danas smo mi sa njima radili kroz nekih 7 principa kako, recimo, da postave šator. Upoznali smo ih sa nekim osnovnim elementima planinarske opreme, kako da upale logorsku vatru, a da kad neko drugi za njima dođe u prirodu, ne primijeti da su oni boravili tu. Kako da ne uništavaju prirodu postavljajući nove klupe, praveći nove stvari, praveći nove staze, i mislim da se to njima jako dopalo, to što smo mi radili. Nakon same radionice, ajde da je nazovemo radionicom, oni su sami rekli da bi jako voljeli da se ovakve stvari češće organizuju, i to da se organizuju baš u prirodi, znači ne u školi, ne u zatvorenom prostoru, nego van.
2: Za sve zainteresovane u nastavku organizovana je šetnja do Katuna Ljuban.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
2: korakom. Povodom obilježavanja dana opštine Andrijevica, juče je u prostorijama Crvenog krsta organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju su i ove godine uspješno organizovali opštinska organizacija Crvenog krsta Andrijevica i klub dobrovoljnih davalaca krvi u saradnji sa transfuzijnom službom iz Berana, na čelu sa načelnikom te službe Budimirom Ivanovićem. Akciji su se odazvali davaoci krvi iz Ljubinja, Podgorice, Bara, Pljevalja, Golubovaca, Berana, Plava Rožaja, kao i davaoci fondacije Sava Vuković iz Budve. Tokom jučerašnje akcije prikupljene su 43 jedinice dragocjene tečnosti. Nakon uspješno izvedene akcije, delegacija opštinske organizacije Crvenog krsta i kluba dobrovoljnih davalaca krvi posjetila je Ulotini grob novinara Tomislava Toma Šoškića, koji je iznenada preminuo prije godinu dana, a koji će ostati upamćen kao jedan od osnivača ove opštinske organizacije i član kluba dobrovoljnih davalaca krvi. Druženje je nastavljeno u restoranu Koljeno u Ulotini, tokom kojeg je predsjednik dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović uručio zahvalnice i prigodne poklone učesnicima, klubovima, sponzorima i svima koji su pomogli ovu humanu akciju. U ime opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica učesnicima ove akcije i brojnim gostima obratio se predsjednik opštinske organizacije Dobrašin Mihalalević. Ove godine ustanovljena je nagrada za najmlađeg davaoca krvi. Petodnevnim boravkom u Domu solidarnosti u Sutomoru ove godine je nagrađen Dejan Đuričanin iz Podgorice. Za dobro raspoloženje u restoranu Koljeno pobrinuo se poznati estradni umjetnik Nešo Lutovac, dok je svoje stihove kazivao pjesnik Duško Joličić, inače dobrovoljni davaoc krvi iz Bara. Za jedan broj gostiju sa strane obezbijeđeno je prenoćište, a danas će biti organizovan izlet do Štavne i Komova. Godine prolaze nervoznim korakom,
0: godine prolaze mi stojimo. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
1: korakom. U emisiji Vremeplov vraćamo se godinama unazad i ponovo slušamo emisije koje smo na talasima Radio Andrijevice emitovali prije 5, 10 i više godina. Prisjetit ćemo se tema koje su obilježile jedno vrijeme, ljudi koji su tada govorili, događaja o kojima se pričalo i danas oni imaju svoju vrijednost. Zato krenimo zajedno na put kroz vrijeme da se prisjetimo kako smo nekad živjeli, o čemu smo govorili i šta je tada bilo važno. Vreme plov, stare emisije, poznati glasovi i uspomene koje vrijedi ponovo čuti. Ostanite na talasima Radio Andrijevice. Godine prolaze nervoznim
2: korakom. Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, Centar za održivi razvoj i UNDP u saradnji sa opštinama i lokalnim turističkim organizacijama Podgorice, Kolašina i Andrijevice organizovao je juče u Ekokatunu na Štavnoj radionice na kojima su predstavljeni razvojni potencijali planinskog masiva Komova. Inicijativu da dio planinskog masiva Komova bude zaštićeno područje podnijeli su glavni grad Podgorica i opštine Andrijevice i Kolašin, a realizuje se u okviru projekta Jačanje održivosti sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori koji sprovodi UNDP, a finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici opština Podgorica, Kolašin i Andrijevica, predstavnici turističkih organizacija pomenutih opština, nevladinog sektora, uprave za šume, udruženja građana i zainteresovani pojedinci. Opštinu Andrijevica predstavljali su potpredsjednik opštine Slavko Stijović, sekretar Stamac Šoškić i savjetnik za poljoprivredu, ekologiju i turizam Goran Đurišić. Budući regionalni park Komovi će obuhvatati područje državne granice prema Albaniji na istoku, potez od Iline Glave na sjeveru do Vile kod Rikavačkog jezera na jugu, doline Veruše i Tare do Mateševa na zapadu, te između Bara Kraljskih na sjeveru i područja oko Bukumirskog i Rikavačkog jezera na jugu sa površinom od 20.000 hektara, kazao je na jučerašnjoj prezentaciji projekt menadžer Borko Vulikić. Razlozi za uspostavljanje regionalnog parka Komovi motivisani su zaštitom, unapređenjem i valorizacijom izuzetnih prirodnih vrijednosti, ali i stvaranjem boljeg okvira za razvoj ovog planinskog područja. Pored zaštite prirodnih vrijednosti, cilj je smanjenje trenda napuštanja planinskih domaćinstava i tradicionalne poljoprivrede kroz poboljšanje životnog standarda stanovništva, unapređenjem turizma i pratećih aktivnosti. Akt o proglašenju Komova regionalnim parkom je pripremljen i trenutno se nalazi na javnoj raspravi u opštini Andrijevica. U toku ove radionice održane su i prezentacije turističkih ponuda Andrijevice i Kolašina. A o značaju proglašenja Komova regionalnim parkom za građane opštine Andrijevica na prezentaciji je govorio Goran Đurišić, savjetnik za poljoprivredu, ekologiju i turizam u opštini Andrijevica.
3: Da vam zaželim ugodan boravak na prostoru opštine Andrijevica, ovdje u ovom lijepom ambijentu na planini Stavnoj. Očekivanja su kod ovih radionica da mnogo ne pričamo opšte priče, tako ću se ja i toga držati, čuvati vaše vrijeme i vrlo kratko osvrnuti se na tri segmenta koja su po meni vrlo bitna, da se samo podsjetimo šta je to što bi trebalo u narednom periodu da se radi ili što smo već do sada uradili. Neću mnogo o zaštićenom području Komova, učestvovao sam dosta u radu do sadašnjem i jedna od intencija je bila da se ovo područje proglasi zaštićenom zonom i nekako sklopi takozvana transverzala zaštićenih područja u Crnoj Gori. Ako imamo u vidu da se skoro dodiruju Dormitor i Biogradska gora, ovaj prostor ima zadatak da se u nekom narednom periodu priširenju zaštićenih područja dodiruje sa Biogradskom gorom, a direktno se dodiruje sa Prokletijama. Znači, ta transverzala je bila uspostavljena I treba imati u vidu da kroz opštinu Podoričku imamo kopču sa još jednim nacionalnim parkom Skadarskim jezerom. Znači, vrlo bitan prostor, neki centar zaštićenih područja sa vrlo, vrlo zavidnim resursima koje treba zaštititi i valorizovati na pravi način. Opština Andrijevica, imajući se to u vidu i u proteklom periodu, se trudila da prostor Komova i Bilasice otvori za neka naredna korištenja na održiv način, tako da smo ovo područje pokrili sa zavidnim smeštajnim kapacitetom. Ovdje gdje se nalazimo, znači, je 50 ležajeva. Vidjeli ste sami da asfaltni put dolazi do naselje. Gornji put je prilagođen da se može proći pristojno. I tim dijelom onda sami centar tamo Trešnjevika je kontrolisano uređivan i ima nameru da se pretvori u neki centar za prijem i usmjerenje turističkih grupa, a sa prostora Bjelasice urađen je put od 11 km i planinarski dom od 30 ležaja. Sad ću malo da se dodirnem ponude Kolašina, bez namjere da minimiziram ili, kako bi to rekli, repliciram, nego da upozorim na jednu mogućnost koja je neminovna. Naše je, hoćemo mi to prije uraditi ili kasnije, da se pozitivni primjeri kao što je Kolašin i njihova ponuda šire principom koncentričnih krugova i preliju na područje ostalih opština. Jer naše opštine su tolike teritorijalno i kapacitetima male u nekom regionalnom okviru da se mora razmišljati o globalnoj ponudi ili ponudi više opština na duži period. Sami ako razmišljate ponudu od 7 dana, nijedna od naših opština ne može da koncentriše na samo na svojoj opštini. Ako imamo u vidu da vrh Žice, prije što smo gledali žičare i žičara, ona koja je bila na stilici u uglu desno lijevo dolje, je na ključ na andrijevačkom prostoru. Kroz naš razvoj mi smo računali da će se ti koncentrični krugovi prelijevati i napravili smo na 400 metara od zadnjeg stuba kapacitet od 30 ležaja. Takozvana energetski funkcionalna zgrada koja trenutno nije u upotrebi, razmišljamo da u narednom periodu razgovaramo sa predstavnicima turizma iz opštine Kolašin i da to uveže. Nada je da će i sam prostor Krivog dola biti neka sljedeća instanca širenja skijališta Kolašin. Normativu smo također pokrenuli zajedno sa 5 opština i napravljen je plan posebne namjene za prostor Bjelasice. Znači, stvoreni svi preduslovi da u narednom periodu svi mi činimo napor da na kvalitetan način iskoristimo prostor koji nam je dat od Boga i od ljudi, što ono kažu, i da zajednički imamo benefite radi popravke standarda stanovništva i dalje ubrzanijih razvoj. Sama opština Andrijevica je prostor koji zahvata, čiju teritoriju zahvataju dva nacionalna parka sad trenutno, znači dio Bjelovarske gore i dio Prokletija. S ovim bit će, znači, treće zaštićeno područje. Moramo priznati da je to preduslov za aktivniji razvoj turizma, za direktan uticaj na standard stanovništva, što je u stvari cilj svih nas koji radimo u poljoprivredi, u turizmu, u lokalnim upravama, nevladinom sektoru i tako dalje. Da vas više ne bi davio, još jednom ugodan boravak na prostoru opštine Andrijevica, da više zajedno sarađujemo i da opet vas posjetim da zajednički pravimo ponudu u turizmu, jer to ili sad da uradimo i od sad razvijamo, ili će to samo da nas pokrije za par godina kad se nećemo mnogo pitati, nego će drugi to raditi. Hvala vam.
2: Po završetku prezentacije izjavu za Radio Andrijevicu dao je projekt menadžer Borko Vulikić.
4: Danas je dan zaštite životne sredine i to je jedan praznik koji se obilježava i proslavlja globalno i veoma je značajan za Kancelariju Ujedinjenih nacija u Podgorici i Centar za održivi razvoj koji je dio te kancelarije. U želji da na neki način obilježimo taj dan i da iskoristimo priliku da se zahvalimo partnerima na lokalnom nivou, znači prije svega ljudima i osobama iz glavnog grada Podgorica, opštine Kolašin i opštine Andrijevica, željeli smo da organizujemo organizujemo jedan događaj gdje bi došli, malo družili se i razmijenili neka dosadašnja iskustva o procesu uspostavljanja regionalnog parka Komovi. Znači, kao što znate, po prostornom planu Crne Gore na području Komova je predviđeno uspostavljanje regionalnog parka na osnovu inicijative koja je došla od od tri jedinice lokalne samouprave, znači glavnog grada Podgorica, opštine Kološine i opštine Andrijevica i kancelarije Ujedinjenih nacija, odnosno Centar za održivi razvoj u okviru te kancelarije, kroz projekat podržava proces uspostavljanja regionalnog parka. Do ovog trenutka ono što je odrađeno u saradnji sa partnerima iz lokalnih samouprava jeste pripremljena je studija zaštite, odnosno naučna osnova za proglašenje toga područja, znači prepoznate su kulturološke i vrijednosti biodiverziteta ovoga područja, pejzažne vrijednosti, znači većina vrijednosti koje ovo područje posjeduje ga gura i postavlja ga u sferu regionalnog parka, tako da smo mi krenuli u taj proces, pripremili studiju zaštite i otpočeli jedan intenzivan konsultativni proces sa predstavnicima lokalnih zajednica, znači od predstavnika Katuna preko mjesnih zajednica pa do predstavnika opština i na osnovu toga smo formulisali i pripremili znači ulazne informacije za pripremu plana upravljanja i zahvaljujući predstavnicima glavnog grada pripremljeni akt o proglašenju. Taj akt o proglašenju koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi u opštini Andrijevica daje neke detaljnije smjernice o dozvoljenim i nedozvoljenim aktivnostima na području budućeg regionalnog parka Komovi, prepoznaje neke vrijednosti toga područja i definiše granice u kojima se to zaštićeno područje u budućnosti proglašava.
2: Danas su bili predstavnici sve tri opštine ovdje?
4: Jesu, danas smo znači imali predstavnike sve tri opštine, predstavnike lokalnih samouprava, predstavnike turističkih organizacija, predstavnike nevladinih sektora i zainteresovane pojedince, znači predstavnike udruženja građana i tako dalje, znači predstavnike uprave za šume, što je također dosta važno jer na ovom području ima dosta aktivnosti uprave za šume, tako da uvijek pokušavamo da proces dogovora i planiranja koji se tiče regionalnog parka Komovi učinimo što je moguće više participativne, znači da što više ljudi da svoje mišljenje, da svoje sugestije, jer ono više glava, više pameti.
2: Paralelno sa ovom radionicom održan je i čas u prirodi za učenike jednog broja osnovnih škola iz Podgorice, Kolašina i Andrijevice. Andrijevicu su predstavljali učenici osnovne škole Bajo Jojić zajedno sa nastavnikom Borom Kastratovićem. O tome šta je bila tema ovog časa kratko smo popričali sa Ružicom Stanković, edukatorom Olimno Trace, koja je za naš radio kazala.
5: Djeca koja su prisustvovala današnjoj radionici bila su sa tri opštine koje gravitiraju ispod Komova. Dvije iz opštine Kolašin i Andrijevice su bile sa seoskog područja, a iz opštine Podgorica je bila djelimično iz gradskog područja. Cilj radionice Ne ostavini traga bilo je da se djeca nauče kako da borave u prirodi, a da za sobom ostave što manje traga. Znači, danas smo mi sa njima radili kroz nekih 7 principa kako, recimo, da postave šator. Upoznali smo ih sa nekim osnovnim elementima planinarske opreme, kako da upale logorsku vatru, a da kad neko drugi za njima dođe u prirodu, ne primijeti da su oni boravili tu. Kako da ne uništavaju prirodu postavljajući nove klupe, praveći nove stvari, praveći nove staze, i mislim da se to njima jako dopalo, to što smo mi radili. Nakon same radionice, ajde da je nazovemo radionicom, oni su sami rekli da bi jako voljeli da se ovakve stvari češće organizuju, i to da se organizuju baš u prirodi, znači ne u školi, ne u zatvorenom prostoru, nego van.
2: Za sve zainteresovane u nastavku organizovana je šetnja do Katuna Ljuban.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
2: korakom. Povodom obilježavanja dana opštine Andrijevica, juče je u prostorijama Crvenog krsta organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju su i ove godine uspješno organizovali opštinska organizacija Crvenog krsta Andrijevica i klub dobrovoljnih davalaca krvi u saradnji sa transfuzijnom službom iz Berana.

0: na čelu sa načelnikom te službe Budimirom Ivanovićem. Akciji su se odazvali davaoci krvi iz Ljubinja, Podgorice, Bara, Pljevalja, Golubovaca, Berana, Plava Rožaja, kao i davaoci fondacije Sava Vuković iz Budve. Tokom jučerašnje akcije prikupljene su 43 jedinice dragocjene tečnosti. Nakon uspješno izvedene akcije, delegacija opštinske organizacije Crvenog krsta i kluba dobrovoljnih davalaca krvi posjetila je Ulotini grob novinara Tomislava Toma Šoškića, koji je iznenada preminuo prije godinu dana, a koji će ostati upamćen kao jedan od osnivača ove opštinske organizacije i član kluba dobrovoljnih davalaca krvi. Druženje je nastavljeno u restoranu Koljeno u Ulotini, tokom kojeg je predsjednik dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović uručio zahvalnice i prigodne poklone učesnicima, klubovima, sponzorima i svima koji su pomogli ovu humanu akciju. U ime opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica učesnicima ove akcije i brojnim gostima obratio se predsjednik opštinske organizacije Dobrašin Mihal Alević. Ove godine ustanovljena je nagrada za najmlađeg davaoca krvi. Petodnevnim boravkom u Domu solidarnosti u Sutomoru ove godine je nagrađen Dejan Đuričanin iz Podgorice. Za dobro raspoloženje u restoranu Koljeno pobrinuo se poznati estradni umjetnik Nešo Lutovac, dok je svoje stihove kazivao pjesnik Duško Joličić, inače dobrovoljni davaoc krvi iz Bara. Za jedan broj gostiju sa strane obezbijeđeno je prenoćište, a danas će biti organizovan izlet do Štavne i Komova.
1: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
2: Priče koje traju.
3: Razgovori i sjećanja i životne teme.
2: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
1: U emisiji Vremeplov vraćamo se godinama unazad i ponovo slušamo emisije koje smo na talasima Radio Andrijevice emitovali prije 5, 10 i više godina. Prisjetit ćemo se tema koje su obilježile jedno vrijeme, ljudi koji su tada govorili, događaja o kojima se pričalo i danas oni imaju svoju vrijednost. Zato krenimo zajedno na put kroz vrijeme da se prisjetimo kako smo nekad živjeli, o čemu smo govorili i šta je tada bilo važno. Vremeplov, stare emisije, poznati glasovi i uspomene koje vrijedi ponovo čuti. Ostanite na talasima Radio Andrijevice.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine
3: Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, Centar za održivi razvoj i UNDP u saradnji sa opštinama i lokalnim turističkim organizacijama Podgorice, Kolašina i Andrijevice organizovao je juče u Ekokatunu na Štavnoj radionice na kojima su predstavljeni razvojni potencijali planinskog masiva Komova. Inicijativu da dio planinskog masiva Komova bude zaštićeno područje podnijeli su glavni grad Podgorica i opštine Andrijevice i Kolašin, a realizuje se u okviru projekta Jačanje održivosti sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori koji sprovodi UNDP, a finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici opština Podgorica, Kolašin i Andrijevica, predstavnici turističkih organizacija pomenutih opština, nevladinog sektora, uprave za šume, udruženja građana i zainteresovani pojedinci. Opštinu Andrijevica predstavljali su potpredsjednik opštine Slavko Stijović, sekretar Stamac Šoškić i savjetnik za poljoprivredu, ekologiju i turizam Goran Đurišić. Budući regionalni park Komovi će obuhvatati područje državne granice prema Albaniji na istoku, potez od Iline Glave na sjeveru do Vile kod Rikavačkog jezera na jugu, doline Veruše i Tare do Mateševa na zapadu, te između Bara Kraljskih na sjeveru i područja oko Bukumirskog i Rikavačkog jezera na jugu sa površinom od 20.000 hektara, kazao je na jučerašnjoj prezentaciji projekt menadžer Borko Vulikić. Razlozi za uspostavljanje regionalnog parka Komovi motivisani su zaštitom, unapređenjem i valorizacijom izuzetnih prirodnih vrijednosti, ali i stvaranjem boljeg okvira za razvoj ovog planinskog područja. Pored zaštite prirodnih vrijednosti, cilj je smanjenje trenda napuštanja planinskih domaćinstava i tradicionalne poljoprivrede kroz poboljšanje životnog standarda stanovništva, unapređenjem turizma i pratećih aktivnosti. Akt o proglašenju Komova regionalnim parkom je pripremljen i trenutno se nalazi na javnoj raspravi u opštini Andrijevica. U toku ove radionice održane su i prezentacije turističkih ponuda Andrijevice i Kolašina. A o značaju proglašenja Komova regionalnim parkom za građane opštine Andrijevica na prezentaciji je govorio Goran Đurišić, savjetnik za poljoprivredu, ekologiju i turizam u opštini Andrijevica.
4: Danas zaželim ugodan boravak na prostoru opštine Andrijevica, ovdje u ovom lijepom ambijentu na planini Štavnoj. Očekivanja su kod ovih radionica da mnogo ne pričamo opšte priče, tako ću se i toga držati, čuvati vaše vrijeme i vrlo kratko osvrnuti se na tri segmenta koja su po meni vrlo bitna, da se samo podsjetimo šta je to što bi trebalo u narednom periodu da se radi ili što smo već do sad uradili. Neću mnogo o zaštićenom području Komova. Učestvovao sam dosta u radu do sadašnjem i jedna od intencija je bila da se ovo područje proglasi zaštićenom zonom i nekako sklopi takozvana transverzala zaštićenih područja u Crnoj Gori. Ako imamo u vidu da se skoro dodiruju Durmitor i Biogradska gora, ovaj prostor ima zadatak da se u nekom narednom periodu pri širenju zaštićenih područja dodiruje sa Biogradskom gorom, a direktno se dodiruje sa Prokletijama. Znači, ta transverzala bi bila uspostavljena I treba imati u vidu da kroz opštinu Podgoričku imamo kopču sa još jednim nacionalnim parkom Skadarskim jezom. Znači, vrlo bitan prostor, neki centar zaštićenih područja sa vrlo, vrlo zavidnim resursima koje treba zaštititi i valorizovati na pravi način. Opština Andrijevica, imajući se to u vidu, je u proteklom periodu se trudila da prostor Komova i Bilasice otvori za neka naredna korišćenja na održiv način, tako da smo ovo područje pokrili sa zavidnim smeštajnim kapacitetom. Ovdje gdje se nalazimo, znači, je 50 ležajeva. Vidjeli ste sami da asfaltni put dolazi do naselje, gornji put je prilagođen da se može proći pristojno. I tim dijelom onda sami centar tamo Trešnjevika je kontrolisano uređivan i ima nameru da se pretvori u neki centar za prijem i usmjerenje turističkih grupa, a sa prostora Bjelasice urađen je put od 11 km i planinarski dom od 30 ležaja. Sad ću malo da se dodirnem ponude Kolašina, bez namjere da minimiziram ili, kako bi to rekli, repliciram, nego da upozorim na jednu mogućnost koja je neminovna. Naše je, hoćemo mi to prije uraditi ili kasnije, da se pozitivni primjeri kao što je Kolašin i njihova ponuda šire principom koncentričnih krugova i preliju na područje ostalih opština. Jer naše opštine su tolike teritorijalno i kapacitetima male u nekom regionalnom okviru da se mora razmišljati o globalnoj ponudi ili ponudi više opština na duži period. Sami ako razmišljate ponudu od 7 dana, nijedna od naših opština ne može da koncentriše na samo na svojoj opštini. Ako imamo u vidu da vrh Žice, prije što smo gledali žičare i žičara, ona koja je bila na stilici u uglu desno dolje, lijevo dolje, je na ključ. Na andrijevačkom prostoru, kroz naš razvoj, mi smo računali da će se ti koncentrični krugovi prelijevati. Napravili smo na 400 metara od zadnjeg stuba kapacitet od 30 ležaja. Takozvana energetski funkcionalna zgrada koja trenutno nije u upotrebi. Razmišljamo da u narednom periodu razgovaramo sa predstavnicima turizma iz opštine Kolašin i da to uveže. Nada je da će i sam prostor Krivog dola biti neka sljedeća instanca širenja skijališta Kolaš. Normativu smo također pokrenuli zajedno sa 5 opština i napravljen je plan posebne namjene za prostor Bjelasice. Znači, stvoreni svi preduslovi da u narednom periodu svi mi činimo napor da na kvalitetan način iskoristimo prostor koji nam je dat od Boga i od ljudi, što ono kažu, i da zajednički imamo benefite radi popravke standarda stanovništva i dalje ubrzanijih razvoja. Sama opština Andrijevica je prostor koji zahvata, čiju teritoriju zahvataju dva nacionalna parka sad trenutno, znači dio Bjelovarske gore i dio Prokletija. S ovim bit će, znači, treće zaštićeno područje. Moramo priznati da je to preduslov za aktivniji razvoj turizma, za direktan uticaj na standard stanovništva, što je u stvari cilj svih nas koji radimo u poljoprivredi, u turizmu, u lokalnim upravama, nevladinom sektoru i tako dalje. Da vas više ne bi davio, još jednom ugodan boravak na prostoru opštine Andrijevica, da više zajedno sarađujemo i da opet vas posjetim da zajednički pravimo ponudu u turizmu, jer to ili sad da uradimo i od sad razvijamo, ili će to samo da nas pokrije za par godina kad se nećemo mnogo pitati, nego će drugi to raditi. Hvala vam.
3: Po završetku prezentacije izjavu za Radio Andrijevicu dao je projekt menadžer Borko Vulikić.
5: Danas je dan zaštite životne sredine i to je jedan praznik koji se obilježava i proslavlja globalno i veoma je značajan za Kancelariju Ujedinjenih nacija u Podgorici i Centar za održivi razvoj koji je dio te kancelarije. U želji da na neki način obilježimo taj dan i da iskoristimo priliku da se zahvalimo partnerima na lokalnom nivou, znači prije svega ljudima i osobama iz glavnog grada Podgorica, opštine Kolašin i opštine Andrijevica, željeli smo da organizujemo organizujemo jedan događaj gdje bi došli malo, družili se i razmijenili neka dosadašnja iskustva o procesu uspostavljanja regionalnog parka Komovi. Znači, kao što znate, po prostornom planu Crne Gore na području Komova je predviđeno uspostavljanje regionalnog parka na osnovu inicijative koja je došla od od tri jedinice lokalne samouprave, znači glavnog grada Podgorica, opštine Kološine i opštine Andrijevica i kancelarije Ujedinjenih nacija, odnosno Centar za održivi razvoj u okviru te kancelarije kroz projekat podržava proces uspostavljanja regionalnog parka. Do ovog trenutka ono što je odrađeno u saradnji sa partnerima iz lokalnih samouprava jeste pripremljena je studija zaštite, odnosno naučna osnova za proglašenje toga područja, znači prepoznate su kulturološke i vrijednosti biodiverziteta ovoga područja, pejzažne vrijednosti, znači većina vrijednosti koje ovo područje posjeduje ga gura i postavlja ga u sferu regionalnog parka. Tako da smo mi krenuli u taj proces, pripremili studiju zaštite i otpočeli jedan intenzivan konsultativni proces sa predstavnicima lokalnih zajednica, znači od predstavnika Katuna preko mjesnih zajednica pa do predstavnika opština i na osnovu toga smo formulisali i pripremili znači ulazne informacije za pripremu plana upravljanja i zahvaljujući predstavnicima glavnog grada pripremljeni akt o proglašenju. Taj akt o proglašenju koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi u opštini Andrijevica daje neke detaljnije smjernice o dozvoljenim i nedozvoljenim aktivnostima na području budućeg regionalnog parka Komovi, prepoznaje neke vrijednosti toga područja i definiše granice u kojima se to zaštićeno područje u budućnosti proglašava.
3: Danas su bili predstavnici sve tri opštine ovdje?
5: Jesu, danas smo znači imali predstavnike sve tri opštine, predstavnike lokalnih samouprava, predstavnike turističkih organizacija, predstavnike nevladinih sektora i zainteresovane pojedince, znači predstavnike udruženja građana i tako dalje, znači predstavnike uprave za šume, što je također dosta važno jer u ovom području ima dosta aktivnosti uprave za šume. Tako da uvijek pokušavamo da proces dogovora i planiranja koji se tiče

0: Više glava, više pameti.
1: Paralelno sa ovom radionicom održan je i čas u prirodi za učenike jednog broja osnovnih škola iz Podgorice, Kolašina i Andrijevice. Andrijevicu su predstavljali učenici osnovne škole Bajo Jojić zajedno sa nastavnikom Borom Kastratovićem. O tome šta je bila tema ovog časa kratko smo popričali sa Ružicom Stanković, edukatorom Olimno Trace, koja je za naš radio kazala.
2: Djeca koja su prisustvovala današnjoj radionici bila su sa tri opštine koje gravitiraju ispod Komova. Dvije iz opštine Kolašin i Andrijevice su bile sa seoskog područja, a iz opštine Podgorica je bila djelimično iz gradskog područja. Cilj radionice Ne ostavini traga bilo je da se djeca nauče kako da borave u prirodi, a da za sobom ostave što manje traga. Znači, danas smo mi sa njima radili kroz nekih 7 principa kako, recimo, da postave šator. Upoznali smo ih sa nekim osnovnim elementima planinarske opreme, kako da upale logorsku vatru, a da kad neko drugi za njima dođe u prirodu, ne primijeti da su oni boravili tu. Kako da ne uništavaju prirodu postavljajući nove klupe, praveći nove stvari, praveći nove staze, i mislim da se to njima jako dopalo, to što smo mi radili. Nakon same radionice, ajde da je nazovemo radionicom, oni su sami rekli da bi jako voljeli da se ovakve stvari češće organizuju, i to da se organizuju baš u prirodi, znači ne u školi, ne u zatvorenom prostoru, nego van.
1: Za sve zainteresovane u nastavku organizovana je šetnja do Katuna Ljuban.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
2: korakom. Povodom obilježavanja dana opštine Andrijevica, juče je u prostorijama Crvenog krsta organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju su i ove godine uspješno organizovali opštinska organizacija Crvenog krsta Andrijevica i klub dobrovoljnih davalaca krvi u saradnji sa transfuzijnom službom iz Berana, na čelu sa načelnikom te službe Budimirom Ivanovićem. Akciji su se odazvali davaoci krvi iz Ljubinja, Podgorice, Bara, Pljevalja, Golubovaca, Berana, Plava Rožaja, kao i davaoci fondacije Sava Vuković iz Budve. Tokom jučerašnje akcije prikupljene su 43 jedinice dragocjene tečnosti. Nakon uspješno izvedene akcije, delegacija opštinske organizacije Crvenog krsta i kluba dobrovoljnih davalaca krvi posjetila je Ulotini grob novinara Tomislava Toma Šoškića, koji je iznenada preminuo prije godinu dana, a koji će ostati upamćen kao jedan od osnivača ove opštinske organizacije i član kluba dobrovoljnih davalaca krvi. Druženje je nastavljeno u restoranu Koljeno u Ulotini, tokom kojeg je predsjednik dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović uručio zahvalnice i prigodne poklone učesnicima, klubovima, sponzorima i svima koji su pomogli ovu humanu akciju. U ime opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica, učesnicima ove akcije i brojnim gostima obratio se predsjednik opštinske organizacije Dobrašin Mihal Alević. Ove godine ustanovljena je nagrada za najmlađeg davaoca krvi. Petodnevnim boravkom u Domu solidarnosti u Sutomoru ove godine je nagrađen Dejan Đuričanin iz Podgorice. Za dobro raspoloženje u restoranu Koljeno pobrinuo se poznati estradni umjetnik Nešo Lutovac, dok je svoje stihove kazivao pjesnik Duško Joličić, inače dobrovoljni davaoc krvi iz Bara. Za jedan broj gostiju sa strane obezbijeđeno je prenoćište, a danas će biti organizovan izlet do Štavne i Komova. Godine prolaze nervoznim korakom,
0: godine prolaze mi stojimo. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.